0: цепо.
1: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
2: This is Muz FM.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
2: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera, siguranță pentru întreaga familie.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Publicitate.
1: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Отпразднуйте день рождения со вкусом. ВСВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
5: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Публичитате.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Terasamente executate corect? Baza unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: причитати.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Терасаменте экзекутате корект, база уни конструкции дурабиле. SM Excav, экспертиза в приготовлении теренului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. jetur.md.

0: выходные вдвое лучше.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

ca gratuit. Și de ce vă zic de online, partea asta online? Să știți că noi am ajuns în săptămâna 20 a acestui an și la această oră o să vă dau un clasament, deci toate piesele care v-au plăcut vouă săptămâna asta, deci pe care le-ați ascultat intens pe online-ul frecvenței Muz FM, deci pe muzfm.md și în aplicație. Și am făcut noi un clasament din ascultările voastre de pe IP-uri unice și eu, de exemplu, sunt gata, văd cifrele, abia aștept să vă zic ce schimbări de situație, răsturnări avem acolo. Deci chiar văd sigur ce ați ascultat voi ultimele 7 zile, îmi place gustul.

iată, în muzică. Deci o să ne relaxăm împreună. Eu sunt responsabilă pe relaxul și dispoziția voastră. Și totodată, până noi ajungem la anul 2026, că da, mă uit eu în calendare, săptămâna 20. Dar hai să vă zic așa, că trebuie să facem o retrospectivă, să mai vedem ce s-a mai întâmplat anul trecut, ce piese erau virale, ce ați ascultat voi în difuzoarele voastre. Și clar lucru, la cine ne ducem? La cei care sunt big boss-ii și zic acum de Billboard. Și o să tragem cu privirea, eu cu privirea, voi cu urechea în difuzoare, care au fost piesele care au dominat topul Billboard Hot 100 în săptămâna cu numărul 20 în anul 2025. Și nu plecăm departe, pentru că acolo mari schimbări nu sunt. În orice caz, o să facem o retrospectivă așa pentru urechiușele voastre și o să vină chiar acum pe frecvență Kendrick Lamar și CZI, care pur și simplu erau, de fapt, nu poți să-i scoți de acolo, de pe tron. Chiar au dominat topul Billboard și se ascultau destul de intens.

0: locul 2 e tare, îmi place. În general, acest artist e superbisim. Știți cum îi spune? Alex Warren. Și probabil ați auzit și remake-ul. Apropo, vă fac așa un teaser că un remake de aceste piese va răsuna în clasamentul nostru.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down to the dead and buried?
1: Alex Warren stagna pe locul 2 săptămâna cu numărul 20 în anul 2025, iar noi continuăm, că pe 3 erau situații Lady Gaga și Bruno Mars cu Die With A Smile.

noului album al lui Morgan Wallen. De fapt, acolo a schimbat ierarhia, locurile, cam s-au făcut răsturnări de situație în clasamentul Billboard.

continuăm, da, știți cu ce continuăm? Trecem în UK să vedem acolo ce se întâmpla oare. Și să știți că acolo e la fel interesant, pentru că era prezent la fel Alex Warren, Ravine Lenai, Chappelle Roan,

2026 și hai să vă zic că, de fapt, ce se întâmplă, oare ce se întâmplă, că, nu știu, ai noștri prezenți peste tot, dacă vorbim de ai noștri autohtoni, erau foarte populari în Media Forest, acolo în România, și în săptămâna cu numărul 20, nimeni altul decât The Wurs tot era acolo dominant. Numele ăsta e și mășcățel, da, e și muzical super. Ancora, The Wurs, se ascultă în continuare pe muză aici, în Muzbord.

la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Публицитата.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: cu publicitatea, ne întoarcem la ce ne place cel mai mult, să auzim, să ascultăm cum a sunat săptămâna cu numărul 20 în difuzoarele voastre. E un zbor de un clasament făcut de voi, fără juriu, fără mită, fără plicuri, fără rugăminți. Doar voi și online-ul nostru, muzfm.md și aplicația noastră. Deci s-au calculat prezențele voastre, IP-urile voastre unice și atât poftim un clasament din 10 melodii. Și să știți că, de fapt, nu că e subiectiv, dar ne ascultați pe online, asta ar însemna că, iată, piesele astea se ascultă foarte bine, mersi, pe frecvența Muz. Și trecem, înainte ca să trecem la locul 10, că până la urmă muzica e singura care ne găsește cuvintele atunci când noi nu le avem și ne ajută să mergem la drum spre joburile noastre cu atmosferă plăcută. O să fie mult soare în clasamentul de astăzi, deci vă fac așa un scurt teaser, dar eu sunt gata să vă zic cine a spart gheața și se întoarce. A fost absent săptămâna trecută în clasament, dar el a zis: mamă, eu am Grammy acasă, adică eu să nu fiu un musbordul vostru săptămânal. Săptămâna cu numărul 20. Nu, eu vin înapoi. Și noi o să începem în forță și pe locul 10 îl regăsim pe Imam Beck cu Pull Me In. De fapt e chiar o surpriză plăcută și e o revenire așa cu un welcome cu covor roșu. Nu știu dacă turcoaz, dar roșu precis. Și se pare că v-a fost dur de acest tip din Kazahstan. 12.107 de ascultări unice pe online-ul nostru. Piesă bună, chiar dă un vibe de ăsta energic și chiar nu ezit să mă las microfonul ăsta în pace și să vă zic că locul 10 vine Imam Beck cu Pull Me In.
1: Muzboard, locul 10.

0: agradabilă. Deci pe nouă mergem un pas mai sus, dăm the new entry, un băiat, un tip foarte mișto de peste Prut. Este vorba despre Rareș cu piesa sa lansată acum, e recent, are vreo o săptămână și ceva. A pus de soare și se pare că starea asta de soare, bine, vară, vă place, pentru că e chiar o intrare curajoasă cu 12.364 de IP-uri unice. Iată, l-au ascultat săptămâna asta și poftim! A dat buzna în clasamentul nostru și se ascultă chiar acum. Locul 9, Rare, și-a pus de soare în Moosboard.
1: Moosboard, locul 9.

0: De soare în difuzoare. Ia uite, vorbesc cu rimă. Locul nou în această săptămână în Muzbord, în New Entry. Și acum continuăm Muzbordul și trecem spre locul 8. Dar cine oare acolo s-a situat? Cine a mai dat buzna? Chiar a dat buzna că e New Entry. La fel în Muzbord, săptămâna cu numărul 20. Deci o apariție nouă care dă peste cap acolo toată ierarhia de până acum, că o să fie mari schimbări, mai ales la pedestal. Pe locul 8 o avem pe Matt cu piesa Coming of Age. Și dacă Rareș așa ne-a dus vibe de vară, totuși Matt o să ne trezească la realitate. E acolo un sound așa mai matur, mai nostalgic. O să auziți, o să vă placă. De fapt, nu că o să vă placă, asta v-a plăcut în această săptămână. 12.428 de ascultări unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și da, e interesant, e cum muzica ne ajută să creștem, să ne descoperim. Și piesa asta exact e despre, ca mesaj vă zic așa, doi în unu. Vă spun și locul și așa un mic info despre această melodie. Și hai să găsim momentul în care să vă găsiți propria voce alături de Matt, locul 8 în Muzbord în săptămâna cu numărul 20.
1: Muzbord, locul 8.

0: Dăloi. Dar piesa asta, That's Her, a prins accelerație, tocmai urcă 3 poziții în clasament față de săptămâna trecută și chiar e una dintre cele mai frumoase așa evoluții de azi în clasament. Au adunat 12.741 de ascultări unice pe online-ul Muz FM și chiar poate o să vă placă ritmul ăsta. Dar de ce eu zic poate o să vă placă? Că v-a plăcut. E statistica voastră de IP-uri unice. Așa, o să repar greșeluța asta și nu o să mă mai repet. Sara Wiz Khalifa, locul 7. That's Her la Muzboard.
1: Muzboard, locul 7.

0: mai fierbinte și mai fierbinte. Țineți minte jocul ăla din copilăria noastră. Călduț, călduț, fierbinte, fierbinte. Iată, mergem spre locul întâi și așa devine călduț. Și aici chiar fiecare ascultare de-a voastră pe online a contat. Și noi continuăm cu niște băieți de la o trupă de neighborhood. Au pierdut un pic din poziții în clasament față de săptămâna trecută, cu good grief, deci au coborât două trepte în clasament, însă nu e panică, sunt la jumătate, se mai schimbă, mai sus, mai jos, așa e preferința. Azi place, mâine nu-mi place. 12.959 de ascultări unice pe online în Muz FM. Și așa e, uneori trebuie să mai faci un pas în spate, să-ți iai avânt pentru săptămâna viitoare și poate o să ajungă și pe piedestal. Locul 6 în clasamentul Muz Board, The Neighborhood și Good Grief.
1: Muz Board, locul 6.

0: pe locul 5. Oare cine e aici? De Buzna, dar de Buzna New Entry. Avem o intrare nouă direct în top 5. Vine o interpretă pe nume Orin Fai cu o doză de dulceață. Vreți dulceață? Poftim dulceață. Și probabil asta ați avut nevoie săptămâna care a fost. Săptămâna a fost cu dreptul, îmi place dulcele care deschide top 5. Cu 13.106 de ascultări unice pe online-ul Muz FM. Și iată că demonstrează că vă place starea asta. V-a cucerit Orin Fai. Și în toată agitația asta, haosul despre care vă tot spuneam, avem nevoie de un Honey Love ca să ne meargă bine. Locul 5 în clasamentul Muz Board, Orin Fai, Honey Love.
1: Muz Board, locul 5.

Oare cine după dulcele astea vine amar sau ba? Și noi mergem mai departe, pentru că acolo s-a dat bătălia și avem o mică schimbare de direcție aici. Multe voci, această piesă chiar acolo stă în spate, multe voci, trei nume și care...

0: ascultări unice pe online-ul Muz FM. Și piesa asta, dacă sincer, e ordinară, e neordinară, mai ales vocile alea când dau un efect. Și în această săptămână se situează pe locul 4. Ordinary, TBS, The Twins, Oslo Soul Children.
1: Muz Mort, locul 4.

0: News FM.
1: M-am întors, nu știu dacă mă las așteptată sau va. Vă salută Anca aici la microfonul roz, iar noi continuăm clasamentul Muzbor. Ceea ce s-a ascultat săptămâna asta intens de către voi pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicație. Și uite că gata, intrăm pe podium, dar înainte de podium știi că există așa un covor roșu pe care toți vin, îi aplaudă, îi salută, îi spun welcome pe piedestal. Ia ce bine sună, piedestalul Muzbord. Și o să mergem spre locul 3. Oare cine aici cu medale de bronz? La cine mergem? Dar merge la un artist care a decis că gata, nu mai vrea să stea acolo la, la coada clasamentului, pentru că astăzi vine pe locul 3. A urcat 5 poziții în această săptămână, tocmai 5. Pe locul 3 îl avem pe Teddy Swims cu Mr. Know It All. Și v-a convins pe voi să ne ascultați pe online, iată când suna această piesă. Știți câți ați ascultat-o? 13.751 de IP-uri unice doar această săptămână. Și e foarte incredibil

cine oare? Cine oare o să ocupe locul 2? Cine de fapt a arătat prima poziție cu o diferență acolo? Dar să știți că diferența nu e mare.

14.898 de ascultări unice pe online-ul nostru și o cifră care arată cât de mult vă place acest vibe de la Mr. Tiesto. Locul 2, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places. Moves Board.

săptămână și să știți că avem un nou lider. Urcă o treaptă și avem marele câștigător al săptămânii, Owen James, cu piesa When I Stand. A fost o luptă strânsă pentru că a strâns 15.877 de ascultări unice pe online și a urcat acea ultimă treaptă care îl despărțea de number one și iată că săptămâna asta e pe prima poziție. Să se audă în boxe! Oficial cea mai ascultată piesă a săptămânii în Moodboard, Owen James, When I Stand, chiar acum! Moodboard

aici. Și am văzut cine a urcat, cine a coborât, cine a dat buzna peste noi în săptămâna asta. Și rămâne un singur lucru, știți voi bine, modul în care ne simțim atunci când muzica preferată ne umple spațiul. Așa că umpleți-vă spațiul cu Muze FM. Și unica ce vreau să vă mulțumesc că am petrecut această oră împreună și că alegeți mereu Muze FM. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Zancam, și vă las în compania, clar, lucru a frecvenței 88.0 și pe online ne găsiți pe Muze.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0790

Archives on a VHS.

0: Publicitate.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
3: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: This is
1: Moz FM.
0: Moz FM.
2: New song. Sarah James. Price Tag.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil

0: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Inco Centru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Купли-читата.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079-95-9195.
10: New song. Ina and Matoma.

Jersey, sin paz me libre, ni sin tam, y era un fio, sin nor, ni iubea, de nou zbură mândor, pesca ripile nor, o lume de culori, în noapte.

0: Публичитате.
1: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
2: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte noi. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 91 95.

0: Publicitate.
1: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от Дизелек.МД. Разбуди свою малышку.

0: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de servire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
7: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Moose FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose.